0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro, nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan, tu smo za vas i danas kao i svakog dana od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro. 957 Radio Orahovica.

najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Samo slušaj.
1: Ležim za tvoj

0: Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.
1: Samo hitovi.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Nastavljaju se aktivnosti fotonatječaja Volim svoju županiju. Glasanje stručnog žirija je završeno, a sada je red na čitateljima. U uži izbor ušla je 21 fotografija iz kategorije glavni fotonatječaj, po jedna iz svake županije i grada Zagreba, kao i prethodnih godina. Sada je na publici da odabere svog favorita i glasanjem odluči koja će fotografija ponijeti titulu najbolje prema izboru publike. Glasanje traje od srijede 1. srpnja do srijede 8. srpnja u 12 sati. Među 21 odabranom fotografijom je i ona Ivana Selcija Polijećemo, koja predstavlja Virovitičko-podravsku županiju. Fotonatječaj je trajao od 8. do 19. lipnja, a pristiglo je više od 650 fotografija. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani naglasila je da je žiri imao težak zadatak, te je pozvala publiku da odabere najljepšu fotografiju po svom izboru. Podsjetimo, stručni žiri nagrađuje 3 najljepše fotografije iz kategorija glavni fotonatječaj, slike iz dronova i Hrvati izvan Hrvatske, a pregled 27 najljepših fotografija bit će dostupan na službenoj stranici projekta. Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica i ove će godine snositi troškove liječničkih pregleda medicine rada za učenike koji upisuju prvi razred srednje škole za sljedeća deficitarna zanimanja: stolar, elektroinstalater, monter strojarskih instalacija, kuhar, konobar, medicinska sestra opće njege i medicinski tehničar opće njege. Liječnički pregledi obavljaju se isključivo u ordinaciji medicine rada i sportu pri Domu zdravlja

0: Virovitičko-podravske županije u Virovitici kod doktora Dražena Ciglara. Ljudevita Gaja 22. Za sve informacije građani se mogu javiti u Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Virovitica soba broj 9 033 638 316. Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za program očuvanja i razvoj tradicijskih umjetničkih obrta za 2026. godinu. Predmet poziva je dodjela potpora namijenjenih očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti. Ciljevi poziva su očuvanje i razvoj, jačanje konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih proizvoda. Ciljna skupina su mikro, mala i srednja poduzeća i to fizičke osobe, obrtnici i trgovačka društva koja obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima, te koja imaju status tradicijskog odnosno umjetničkog obrta. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju iznosi 3000 eura, a najviši iznos 7000 eura. Prijava se podnosi Ministarstvu gospodarstva neposredno ili putem pošte do 22. srpnja 2026. godine na adresu Ministarstva gospodarstva, Ulica grada Vukovara 78, 10.000 Zagreb. Helikopter hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije do kliničkog bolničkog centra Osijek stiže za svega 30 minuta, što može biti presudno u spašavanju života teško ozlijeđenih i životno ugroženih pacijenata. Brz medicinski prijevoz posebno je važan tijekom takozvanog zlatnog sata, razdoblja neposredno nakon teške ozljede ili akutnog zdravstvenog stanja, kada pravodobna intervencija i transport značajno povećavaju izglede za preživljavanje te smanjuju rizik od trajnih posljedica. Upravo zbog toga helikopteri medicinske hitne službe imaju važnu ulogu, osobito na područjima gdje cestovni promet ne može osigurati dolazak do bolnice unutar potrebnog vremena, poput ruralnih, brdskih i planinskih krajeva te na autocestama. Tijekom 2025. godine tim hitne helikopterske medicinske službe na području Virovitičko-podravske županije sudjelovao je u 76 intervencija, dok je u prvih 6 mjeseci ove godine zabilježena 31 intervencija. U uspješnom zbrinjavanju pacijenata ključnu ulogu uz helikopterski tim imaju djelatnici hitne medicinske službe, saniteta bolnica, domova zdravlja te vatrogasci, čija koordinirana i pravodobna reakcija često spašava ljudske živote. Srpanj bi mogao slijediti obrazac kakav je viđen u lipnju, nestabilan i svježiji početak mjeseca, nakon kojeg slijedi dugotrajno razdoblje vrlo toplog i stabilnog vremena. Prognoze pokazuju da će se vrući zrak, koji se trenutačno zadržava iznad Španjolske i Francuske, postupno premještati prema Srednjoj Europi. Posebno bi zapadni dijelovi Njemačke od sredine mjeseca mogli biti izloženi novom valu ekstremnih vrućina. Meteorolozi pritom upozoravaju na mogućnost razvoja takozvane toplinske kupole, postojanog područja visokog tlaka koje zadržava vrući zrak nad istim područjem i omogućuje daljnji rast temperatura. Takvi uvjeti povećavaju rizik od dugotrajnih toplinskih valova, a krajem srpnja ponovno bi mogli stići i snažni grmljavinski pljuskovi te nevremena, slično kao tijekom lipnja. Stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni vremenski obrasci sve češći zbog klimatskih promjena, te da dugotrajne vrućine mogu povećati rizik od zdravstvenih problema, šumskih požara i poteškoća u opskrbi energijom. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jakvića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod Biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka na udara olujna bura, to se podneće na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 25, najviša dnevna većinom od 24 do 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnje Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz. Jutarnji program.
2: Radio Orahovica, samo hitovi.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 957 Radio Orahovica.

0: Dragi naši slušatelji, i dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 957. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni malo nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. U organizaciji udruge Hvidra Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik Hvidre Orahovice Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga Hvidra Orahovica, dok je treća bila Udruga Hvidra Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama Hvidre prvo mjesto osvojila Hvidra Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.
2: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orehovica na 95,7 MHz.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro.

0: mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
6: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dame i gospodo, pozdravimo Jasnu Zlokić!

0: רדיו, אור החוצף.
1: יולה, אולי אתה נמוי ממי שזוות.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 euro. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95.7.
2: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957.
3: Na Rimljacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orahovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orahovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pehare uručili gradonačelnik Orahovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. U Uredu turističke zajednice grada Orehovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orehovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja

0: Hotela Orehovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orehovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orehovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orehovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija orahovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orehovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orehovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica. Radio Orehovica 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonica ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova, premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: Samo slušaj.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama, te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orehovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orehovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu radi Orehovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice.

0: Posjetitelje očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka. Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i elektroničkom poštom diljem Hrvatske. U lažnim porukama pošiljatelj se predstavlja kao MUP i od građana traži uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prometnog prekršaja. U poruci se navodi da je protiv primatelja pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se potom traži da uplate navodnu kaznu uz prijetnju da će se, ako to ne učine u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe. Prevaranti također spominju mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole. Iz policije ističu kako je riječ o phishing kampanji, odnosno o pripremnim radnjama za počinjenje prijevare. Poručuju kako je poruku dovoljno obrisati, ne odgovarati na nju i ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Za više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara i savjetima kako se zaštititi, policija upućuje građane na svoje internetske stranice. Korisni savjeti dostupni su i na stranici kampanje WebHeroj te na službenom YouTube kanalu MUP-a. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ja stalno pričam o tamburi, ja stalno pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to urlikat, onda sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po mojoj pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobrodošli u novo izdanje vašeg i našeg inkubatora najbolje domaće glazbe. Ja sam Kornelija, a danas vam donosimo Miju Dimšić, Hladno pivo, Ninu Badrić, Jakova Jozinovića i puno drugih, između ostalih naravno. I kroz ovo izdanje vas vodi naša Ana Radišić.
9: Bog svima, dragi ljudi, na samom početku našeg današnjeg druženja, i to uz najbolju hrvatsku glazbu, idemo do Španjolske. Da, da, dobro ste čuli. U svom novom singlu glumac i pjevač Faris Pinjo pjeva nam o pticama iz Malage.
10: Nebo

0: Mija Dimšić vratila svojim korijenima, i to u svojoj Slavoniji, te je nedavno objavila novi album znakovitog imena Negdje u ravnici. S njega, kao ilustraciju svih tih divnih tamburaško-slavonskih klasika, u njenim verzijama slušali smo naslovnu pjesmu Negdje u ravnici.
1: Inkubator novih vremena.
0: A nama je došlo vrijeme da zavirimo na listu najslušanije. Naš HR Top 100 na 96. mjestu donosi zadnji single grupe Hajdi šeće psa. Sve nas iznenadi, ovo je pomalo ska ritam. A vjerujem da će i vas. Veselo, rasplesano i vedro. Tebi je svejedno.

0: Gorki. Ovih dana dogodila se velika stvar u našoj diskografiji. Naime, diskografska kuća Dance & Bear postao je vlasnik većinskog kataloga grupe Hladno pivo. Pa je zaočekivati da ćemo uskoro na policama trgovina ploča vidjeti i puno novih reizdanja ove super popularne punk rock grupe. Slušali smo Teško je full biti cool s njihovog sjajnog albuma Šamar, koji je originalno objavljen za Dance & Bear, a sada već davne 2003. godine.
1: Bog svima, ja sam Igor Ivanović i velika mi je čast i zadovoljstvo predstaviti vam svoj novi singl Pokaži srce. Pjesma koja je nastala kao podrška hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i svim našim navijačima koji ovih dana s nestrpljenjem iščekuju nove nastupe vatrenih. Nadam se da će pjesma Pokaži srce pronaći put do navijača i postati dio atmosfere. Hvala vam puno na podršci i ugodno slušanje.

0: pratite svjetsko nogometno prvenstvo, morali ste čuti ovu navijačku pjesmu Igora Ivanovića. Zarazna melodija i domoljubni tekst koji vuče u pobjede. Bilo je to Pokaži srce na 59. mjestu liste najslušanijih. A sada nešto posve drugačije. Kornelije nam je pripremio priču o albumu tjedna.
1: Hvala ti, Ana. Naš album tjedna, uvjeren sam, na mnogim će se listama naći kao album godine. Naprosto je nevjerojatno koliko i kakvih lovorika, pohvala i visokih ocjena je pokupio album Una Nani klinike Denisa Kataneca.

Iza klinike Denisa Katanica čudno je razdoblje karijere, puno otkazanih koncerata zbog bolesti, ali i privatnih problema. Mnogi su fanovi čak i opstojnost benda dovodili u pitanje, ali su se momci opet okupili i podarili nam Unanani. Ima tu žestina i buke, ali i ozbiljne melankolije. Klinika sjajno zvuči u studiju, ali i svejedno morate vidjeti uživo. Za sam kraj preslušavanja našeg albuma tjedna, izabrali smo njihov novi singl Separira.

Moćan i sočan album tjedna je iza nas. A pred nama su dva nova singla nešto drugačijih izvođača. Belfast Food je na 49. mjestu liste HR Top 100. I to s ljetnom pjesmom Sretne ulice. Njime započinje proslavu 30 godina djelovanja. A Nina Badrić nastavlja skidati hitove sa svojeg zadnjeg albuma Moji ljudi. Uskoro smo uz divnu baladu Čuvam njen dom, koja se smjestila na 24. mjestu liste najslušanijih.

Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a svima vama želim mirno, prekrasno, opušteno ljeto i da slušate moju novu pjesmu Čuvam njen dom.

0: Tomislav Rus zaista sve pretvara u zlato. Upravo smo oslušali Nisam još spreman mladog Tonija Pavića. Toni naglašava kako je odrastao uz Rusove pjesme i kako uživa u svakoj njihovoj suradnji.
1: Inkubator hrvatske glazbe.
0: A pred nama je diva Zdenka Kovačiček koja pjeva kako se otela kontroli. I to skroz. I najavljuje puno ljetnih svirki od kojih mi izdvajamo Brač 7. srpnja u Puli 14. kolovoza gdje će biti gošća Bruni Krajcar te 21. kolovozi nastup na Špancir Festu uz Roberta Marekovića.

0: super zanimljiva suradnja Sandija Cenova i Elvisa Stanića rodila je pjesmu Lijepa ženo, koja je još jedna najava Sandijevog novog albuma. Vjerujem da ste čuli divnu Elvisovu harmoniku koja pjesmi daje mediteranski štih. A Kornelij je već spreman za odbrojavanje 5 najslušanijih.
1: Na petom mjestu Opća opasnost, Nebo iznad nas. Četvrti Sudetur, Preko prepreka. Treći je Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Na broju 2 Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. A to znači da i dalje nitko ne može zaustaviti Jakova Jozinovića i njegov super ultra turbo hit Ja volim, broj 1.

0: čak 17. tjedan ukupno na broju 1. A u HR Top 100 se nalazi čak 7 njegovih pjesama. On je jedan i jedini, Jakov Jozinović i naravno, Ja volim.
1: Inkubator novih hitova.
0: A za sam kraj ovog tjednog druženja, nešto posve drugačije. Krapinski majstor kajkavske glazbe objavio je novi nostalgični singl Uspomene. On je Rajko Suhodolčan, ja sam Ana Radišić, a vi ste slušali Inkubator najbolje glazbe. Bok svima!

0: Inkubator, vaša tjedna glazbena doza.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Mark

0: Orahovica. Mi sviramo samo hitove.
1: Slušate informativne minute Radio Orahovice i portala 957. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni mali nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihalčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati i 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. U organizaciji udruge HVIDRA Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik HVIDRA Orahovica Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovolja sa Domovinskog rata Policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga HVIDRA Orahovica, dok je treća bila Udruga HVIDRA Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama HVIDRE prvo mjesto osvojila HVIDRA Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. Slušali ste Info minute Radio Orahovice i portala 957.
0: 95,7 Radio Orahovica.

0: bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
6: Vaš radio. Radio Orahovica.

ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno

0: Bambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Samo slušaj.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolje od domaće glazbe na 95,7 Radio Orahovica.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Na Rimnjacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orehovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pehare uručili gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. U Uredu turističke zajednice grada Orehovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orehovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orehovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orehovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orehovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orehovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orehovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orehovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Orehovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina, te posjetitelje iz cijele regije, no u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orehovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orehovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. 95,7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute radio Orehovice i portala 957.
1: U multifunkcionalnoj dvorani održana 11. sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice, na kojoj su vijećnici raspravljali o ukupno 19 točaka dnevnog reda. Sjednica je trajala gotovo 4,5 sata, a obilježile su je opsežne rasprave o pojedinim točkama te više proceduralnih intervencija predsjednice Gradskog vijeća radi održavanja reda i poštivanja poslovnika. Vijećnici su tijekom sjednice odlučivali o nizu važnih odluka vezanih uz funkcioniranje grada i gradskih ustanova. Većinom glasova nije donesena odluka o dugoročnom zaduživanju grada Orehovice, zbog čega je sa dnevnog reda povučena točka koja se odnosila na izmjene i dopune proračuna grada Orehovice za 2026. godinu. Potrebnu većinu nije dobila ni odluka o prodaji određenih gradskih i katastarskih čestica, kao ni izvješće o radu radi Orehovice. O ostalim točkama dnevnog reda vijećnici su raspravljali i donijeli odgovarajuće odluke, čime je zaključena još jedna sjednica Gradskog vijeća grada Orehovice. U Čačincima održano predstavljanje ovogodišnjeg srednjovjekovnog festivala koji će se od 7. do 9. kolovoza održati u Slatinskom Drenovcu. Predstavljanju su nazočili Anita Lovreković, ravnateljica Parka prirode Papuk, Mislav Šljivac, direktor turističke zajednice, Vlado Grgić Crni, predstavnik udruge Reda Vitezova Ružice grada, te Alen Jurenac, načelnik općine Čačinci. Ovogodišnje izdanje donosi značajne novosti. Dosadašnji srednjovjekovni viteški turnir prerasta u trodnevni srednjovjekovni festival, čime posjetitelja očekuje bogatiji i sadržajniji program. Festival će započeti u petak 7. kolovoza u Centru za posjetitelje Vrata Papuka, gdje će se održavati predavanje predstavljanja lokalne povijesti te panel rasprave za sudjelovanje uglednih povjesničara. Subota i nedjelja rezervirane su za atraktivan srednjovjekovni program na otvorenom, viteške borbe, konjaničke nastupe, srednjovjekovni kamp, stare zanate, bogatu gastronomsku ponudu te brojne sadržaje koje će pripremiti viteške i druge udruge. Pozivamo sve ljubitelje povijesti, prirode i dobre zabave da od 7. do 9. kolovoza posjete Slatinski Drenovac i dožive jedinstvenu atmosferu srednjovjekovnog festivala u srcu Papuka. Ministarstvo unutarnjih poslova upozorilo je na novu prijevaru koja se širi SMS porukama i elektroničkom poštom diljem Hrvatske. U lažnim porukama pošiljatelj se predstavlja kao MUP i od građana traži uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prometnog prekršaja. U poruci se navodi da je protiv primatelja pokrenut prekršajni postupak prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se potom traži da uplate navodnu kaznu uz prijetnju da će se, ako to ne učine u roku od 48 sati, predmet prenijeti u postupak ovrhe. Prevaranti također spominju mogućnost suspenzije, privremenog oduzimanja ili poništenja vozačke dozvole.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Stolica Chile 45 eura, klub stol Hermes 84 eura, francuski krevet Tony 649 eura, stol Best 97 eura, kuhinja Meva 389 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
5: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. 95,7

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite odlične cijene za svoj dom. Posjetite Željezar Hidrodom. U našim prodajnim centrima čekaju vas odlične cijene. Ventilatori već od samo 16,95 €. Liv ugradbeni vodokotlić u setu sa tipkom, WC školjkom i WC daskom već od 195,95 €. Hisense kombinirani hladnjak sa zamrzivačem već od 254,95 €. I kanta od 12 litara za nevjerojatnih 1 €. Požurite u Željezar Hidrodom prodajne centre u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom. Kvaliteta, izbor i odlične cijene na jednom mjestu. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Ove nedjelje 5. srpnja Dolci će ponovno biti mjesto okupljanja sportaša, prijatelja i svih ljubitelja malog nogometa. U organizaciji Dolačkog nogometnog kluba održat će se 19. memorijalni malo nogometni turnir u spomen na Branka Jaklića Jabuku i Zlatka Mihelčića Žutog. Program započinje u 10 sati polaganjem vijenaca na mjesnom groblju u Dolcima, te kod biste Branka Jaklića u središtu Dolaca. Turnir će se igrati po sustavu 5+1 na dva terena, a osim zanimljivih utakmica organizatori su pripremili bogatu gastronomsku ponudu. Osvježavajuća pića te besplatan napuhanac za najmlađe, kako bi svi posjetitelji mogli uživati u ugodnoj sportskoj i obiteljskoj atmosferi. Pozivaju se svi građani da svojim dolaskom podrže ovaj tradicionalni memorijalni turnir, odaju počast onima u čiju se čast održava, te provedu nedjelju u sport i druženje. I ove godine Hrvatske željeznice kroz projekt Vlakom na more djeci, učenicima, redovnim studentima, umirovljenicima i starijima od 65 godina nude besplatan prijevoz, a za ostale tu je poseban popust od 40%. Tako će primjerice netko tko putuje od Virovitice do Splita kartu u jednom pravcu bez presjedanja platiti samo 17,89 €. Vlak koji kreće iz Osijeka sa željezničkog kolodvora u Virovitici putuje svaki dan u 22 sata, počevši od 27. lipnja, a u Splitu je u 8 sati i 49 minuta. Postoji opcija puta prema Šibeniku, no tada se presjeda u Perkoviću. Ovi vlakovi voze do 29. kolovoza. U organizaciji udruge Hvidra Orahovica pod pokroviteljstvom općine Čačinci u Bukviku je održan 12. memorijalni boćarski turnir Šilović Takač Jusup, posvećen poginulim hrvatskim braniteljima Omeru Šiloviću, Ivici Takaču i Franji Jusupu. Prije početka turnira sudionici su odali počast poginulim hrvatskim braniteljima na njihovim grobnim mjestima, a natjecanje su otvorili predsjednik Hvidre Orahovice Stjepan Varaždinac i načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, istaknuvši važnost očuvanja uspomene na njihove žrtve u Domovinskom ratu. Na turniru je nastupilo 5 ekipa, a prva mjesta osvojila je Udruga hrvatskih branitelja dragovolja sa Domovinskog rata policijske postaje Orahovica, drugo mjesto Udruga Hvidra Orahovica, dok je treća bila Udruga Hvidra Virovitica. Turnir je ujedno bio i izborno natjecanje za Šnidor 2026. godine, na kojem je među udrugama Hvidre prvo mjesto osvojila Hvidra Orahovica, te tako osigurala plasman na završnicu natjecanja. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7.

da ti dušu taknem, da te izgubim. Kasno svačam, ja sam bio taj što je kriv za poraz, kriv za ovaj kraj. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća.

cvijeća na tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.

0: Slušate informativne minute Radio Orehovice i portala 957. Na Rimljacima u Duzluku održano je završno treće kolo prve kadetske lige grada Orehovice u lovu ribe udicom na plovak u organizaciji športskog ribolovnog kluba Šaran Orehovica. Unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, natjecanje okupilo 19 mladih ribiča koji su pokazali znanje, upornost i ljubav prema sportskom ribolovu. Ukupni pobjednik lige nakon tri kola postao je Gabriel Čalić, drugo mjesto osvojio je Lovro Kruljac, dok je treće plasirani Roko Matković. Najuspješnijima su medalje i pehare uručili gradonačelnik Orehovice Milan Babac i predsjednik športskog ribolovnog kluba Šaran Vladimir Macanić, koji su pohvalili mlade natjecatelje te istaknuli važnost razvoja sportskog ribolova i boravka djece u prirodi. U Uredu turističke zajednice grada Orehovice održana je treća sjednica Turističkog vijeća turističke zajednice grada Orehovice, kojom je predsjedao direktor turističke zajednice Marko Slavić. Na dnevnom redu našle su se četiri točke, a najviše pozornosti posvećeno je pregledu financijskog stanja i realizaciji financijskog plana za 2026. godinu. Direktor Slavić istaknuo je kako još uvijek pristižu računi vezani uz manifestaciju Orehovačko proljeće, te će po njihovom zaprimanju javnosti biti predstavljeno cjelovito financijsko izvješće. Članovi turističkog vijeća razgovarali su i o planovima za naredno razdoblje, pri čemu je najavljeno kako će Orehovica do kraja godine, a dijelom već i ovoga ljeta, dobiti nove turističke sadržaje koji će dodatno obogatiti ponudu grada. Na sjednici je također istaknuta potreba za daljnjim jačanjem promocije turističkih potencijala Orehovice kroz nov vizualni identitet turističke zajednice, snažniju prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama te osuvremenjivanje komunikacijskih kanala. Sjednici je nazočio i predsjednik turističke zajednice grada Orehovice, gradonačelnik Milan Babac, koji je izrazio zadovoljstvo dosadašnjim radom turističke zajednice te istaknuo kako vjeruje da je zapošljavanjem novog djelatnika dodatno osnažen rad turističke zajednice. Naglasio je kako je cilj još kvalitetnije odrađivati aktivnosti i projekte na zadovoljstvo građana Orehovice, ali i svih posjetitelja koji tijekom godine dolaze u grad. Zbog novonastale situacije i pojave afričke svinjske kuge na širem području s propisane mjere i ograničenja koja uključuju i zabranu rada sa mesom na pogođenim i ograničenim područjima, ove godine neće se održati 11. sajam vina i kulena u Orehovici. Odluka je donesena u cilju poštivanja svih važećih mjera nadležnih institucija te očuvanja zdravlja životinja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Sajam vina i kulena je jedna od najprepoznatljivijih manifestacija Orehovačkog kraja, koja iz godine u godinu okuplja brojne vinare, proizvođače kulena i mesnih prerađevina te posjetitelje iz cijele regije. No u aktualnim okolnostima njegovo održavanje nije moguće. Organizatori i grad Orehovica zahvaljuju svim vinogradarima, proizvođačima i partnerima na razumijevanju te izražavaju nadu kako će se manifestacija u punome sjaju ponovno održati iduće godine. Grad Orehovica nastavit će pratiti situaciju te pravodobno obavještavati javnost o svim daljnim aktivnostima i događanjima. Slušali ste Info minute Radio Orehovice i portala 957.
1: 95,7 Radio Orehovica.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želim vam tim Radio Orahovica.